0: Yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga fagen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan songo farawa da shirinmu na labarin wasanni daga bisani shirin mutun da duniyar su zai biyo baya.
1: DW Labarin wasanni.
2: Masu sauraro daga ciki muna dauke da fara gasar neman cin kofin kwallon kafa ta mata ta kasashen Afirka. Kana sabon mai horas da ƴan wasan Jamus ya kauce da gabatar da jawabi a wajen taron masu horas da ƴan wasa. Sulaiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.